sato nga pagpadayon mga kaigsoonan sa ato nga pagtuon sa balaang pulong ini nga gagabion magampo sa ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw sa tasan sa mga langit nitak na sa kagabion dako mong kalipay. Pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo. Naghatag kanamo og maayo nga panglawas kusog nga bisan pa nitak na among magamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan naghangyo kami ikaw magapanalangin kanamo nitak na labaw na sa mga pulong among pagatun-an. Ngunta kini mahimo nga masabtan sa nagapatalinghog ni ini o kini mo'y magpalingon para asik sa pagtuo de kanimo nga kami makahimo sa paglahutay sa pagalagad bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot kanamo. Amahan naghangyo kami ngunta ikaw magagiya pinagi sa balaan ng mong espiritu aron singon ni ana nga kami sa kanunay makabuhat uyan sa mong kabubuton. Magpasaylo alamang kami sa masala kinta nang ipangayo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so niining kagabion mga kaigsoonan sa ako nang gikaingon ang ato ang tun-an niining kagabion kini naguluhan og mahitungod sa templo no sa balaang espiritu. So unsa kining templo sa balaang espiritu mga kaigsoonan no ug unsa kini ka importante nga din ato kini siya nga pag-aampingan. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nagaingon dinhi, wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kining inyong nabatunan gikan sa Dios kamo dili na inyo sa inyong kagalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So diri gisgutan mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan, nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Unya kini kunong atong nabaton, kini ato ning nabatunan gikan sa Dios. Busa matod pa nga gipalit na ta sa usa ka bili, dili na ta ato sa tong kagalingon, no, kay gipalit na ta sa usa ka bili. Unya matod pa nga himayaa ang Dios diha sa inyong lawas. So kini atong lawas mga kaigsoonan mo ni ang templo sa Dios o templo sa balaang espiritu nga diin ato ning hinulaman no gikan sa Dios. O kining atong lawas dili na ni ato sa tong kagalingon no tungod kay kini gipalit na sa usa ka bili. No, pinagi sa dugo ni Kristo nga giula dito sa cross mga kaigsoonan. So muna nga ingon nga kita nagahulam sa maong lawas nga atong gigamit karon ato ning himuon nga makahimo sa paghimaya ngadto sa atong Dios. No, labaw na tungod kay siya ang nagapalit ni ini unya ang balaang espiritu anaan nga dinhi sa sulod nato. Gani adunay gisgutan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kun adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios, balaan o kanang temploha, mao kamo. So, but ipasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga kini nga tong lawas, kinahanglan ni siya nga ama ampingan. No? Tungod kay kini ang templo sa Espiritu Santo, unya kining temploha, balaan. Matod pa ni Apostol Pablo, kay ang templo sa Dios balaan o kanang temploha mao kamo. Subot ipasabot mga kaigsoonan kini atong lawas dili gid ini dapat nato nga pasipad-an. No, tungod kay kini mao ang templo sa Espiritu sa Dios. Unya matod pa sa gisgutan bisan kinsa ang mulaglag o mudaot ni ini nga templo pagalaglagon usab sa Dios. So, buti pasabot mga kaigsoonan nga kining atong lawas kung dili nato ni maampingan, ato ni mapasibayaan, kita adunay tulubagon no sa Dios.
nga naman tungod kay ang templo sa Dios balaan o kini nga templo mao kini ang ato nga lawas o ato nga kaugalingon. So muna mga kaigsoonan nga alang sa pag bantay no o sa pag amuma sa pagatiman no sa atong lawas ingon nga templo sa Dios, aduna usay gisulti dinhi si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. So kinahanglan dili dinhi ipa kuan no kani ang unsa kunoy pakiguyunan no sa templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios no matod pa ni Apostol Pablo no tungod kay ang templo sa Dios nga buhi mao kini ang ato ang lawas no sumala sa giingon sa Dios. So unsa may tinguha no sa Dios nga mahitabo no sa ato nga lawas ingon nga templo sa Dios. Matod pa sa 3 John chapter 1 verse 2, mga hinigugma, gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magmaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Sumoni ang bugtong tinguha sa Dios mga kaigsoonan dinhi sa matag usa kanato ingon nga mao ang templo sa Dios, templo sa balaang espiritu. Ngunta kita magmauswagon sa tanang butang matud pa sa gisgutan. Og nga magmaayo sa panglawas. So muna ang gusto sa Dios nga mahitabo kanato mga kaigsoonan, no? Nga kini atong lawas makabaton og kahimsog unya kita magmaswagon no sa tanang butang matod pa sa gisgutan og magmaswagon ang ato nga kalag. So munay tinguha sa Dios mga kaigsoonan, alang kanato ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Alang sa pagbaton sa kahimsog sa panglawas mga kaigsoonan, unsa ang gikinhanglan no? So dunay mga gikinhanglan nga ato nga mabatunan aron nga atong mabaknan ang maayo nga panglawas. So aduna tay mga panghimuon no. Una kining gitawag og proper diet. Unya sunod sunshine and fresh air. Ang ikatulo mga kaigsoonan, pleasant surroundings and physical exercise. Ang ikaapat, proper period of sleep. Ang ikalima, proper mental attitude and spiritual relationship. So muna siya ang gikinhanglan mga kaigsoonan no nga ato nga mabatunan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas o kita mahimo nga kaimutan sa Ginoo ingon nga kita mao ang templo sa balaang espiritu. So ato ning usaw-usahon og saysay mga kaigsoonan no. Unahon taning mahitungod sa sunshine and fresh air no. So kinahanglan dai taning sidlak sa adlaw mga kaigsoonan no. Unya kining fresh air no. So sa maning fresh air mga kaigsoonan no, kani priskong hangin asa nato ni siya ma maangkon no, matagamtaman. So mo ni atong gikinhanglan no. So alang sa mga kaigsoonan nato no, mga kaigalaan mga anaa sa siyudad no, nagpuyo. So lisod no maka baton o ginang gitawag o priskong hangin o nga unta mao ang gikinhanglan. So unsa may buhaton ng mga kaigsoonan ng mga kigalaan na itong naasyudad. So kinhanglan dahil itong mga kaigsoonan nga mula agbutag mga bukid-bukid no, nga area no, sa mga hilit-hilit no, sa mga dili polluted ng mga hangin no, dito sa kabukiran
dito sa mga kakahuyan. Then atong matagamtaman ang kanang gitawag o prisko na hangin na ato nga gikinahanglan. O kining sidlak sa adlaw mga kaigsunan, bisang asa ni, no? Bisang o naa sa siyudad, pwede ta, no? Ng masidlakan sa adlaw sa mabuntag, no? Gikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa mga lasutso mga kaigsunan. So, presko pa, no? Ang kainit mo sa adlaw niya ng mga kaigsunan, nga din maghahatag ka na to o kahimsog sa ito nga panglawas. So muna ang dili ta, no, magsigi og tago lamang sa itong kwarto, no? Di lang ta magsigi tago sa ito nga sakyanan, kundili kinanglan dahi ta o paggawas, no, nga makita ta sa adlaw o mainita na nga ito ang kaugalingon o atong panit, no? Kay mo na siya ang gikinanglan aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas. O mokad to mga kaigsunan, no? Priskong hangin, no? Nga itong matagamtama na diya sa mga kabukiran, no? Sa mga kaumhan. So atong tagaan o panahon, no? Nga ito ang kagalingon usab sa pag abot, no, dinha ang dapita, no. O kini katulo mga kaigsunan, kini pleasant surroundings and physical exercise, no. So kini malipayon usab nga palibot, no. Sa maning malipayon nga palibot, asa man ni matagamtaman mga kaigsunan ning gitawag og malipayon nga palibot. So naa ba ni sa kanang daghang mga tao mga kaigsunan nga anaa ang mga sounds nga nakalain-lain, no. Usahay mga kaigsunan, dili ta ma dili makapahulay, no, atong nahuna, no, kung anaa sa mga polluted nga mga lugar. So asab nato ni matagamtaman kining malipayon nga palibot. So naagyapon sa kabukiran, no, mga kaigsunan, kanang layo dito mga balay, no. Unya ang mga silingan, no, naa sa palibot, labaw na kung mga Diyos nun usab, no? Adunay mabati na to sa ito nga palibot ang mga awit, no? So nindot kaina mga kaigsunan nga lugar, no, nga ito nga pag-apuyan, no? Dili itong mga makit, madungog sa itong mga silingan, palibot na to nga na ang panag-away, pagsingkahay, o manggawas ng pagpamalikas mga kaigsunan. So kana dili kid na tama, no, dili insakto nga pag-apuyan alang sa aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas, no. Ano ba to, ma-stress tag-apil, no? So muna gikinhanglan po din ang atong palibot mga kaigsunan, no, nga diin makabaton ta og kalipay, no, dili kagulanan, no. Unya kinanglan ta og physical exercise mga kaigsunan, no. So ato diing gikinhanglan usab ang pag-exercise. So dili lang kay mag patuyang ta sa ato ang pagpaningkamot, paningabuhi, kundili ato usab nga tagaan o pagtagad ang ato ang lawas, no. Ano man tungod kay sa ako nagkikingon sumala sa gisulti ni Apostol Pablo, so mao ni ang templo sa Dios o balaang espiritu, no? Ang balaang espiritu nagapuyo nga ni susulod nato. So muna nga kinahanglan ni nga atong ampingan. So kining exercise mga kaigsunan, usa kadako usab nga kahimuan alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. Tungod kay wala tayo exercise, mahimong maluya, no, ang atong mga kaugatan, atong lawas, mahimong maluya. O ang sirkulasyon sa ato usab nga dugo, mahimo nga dili insakto ang pag daloy mga kaigsunan. So muna nga gikinanglan ang exercise, no, ang physical exercise. So mo sana sa mga gikinanglan mga kaigsunan, no, labaw na sa tong mga kaigsunan mga kaigalaan nga anaa sa opisina, no, sa matag adlaw. So sahay pag-abot sa balay,
dili na po maka-exercise no kay kapoy gikan sa trabaho. So may hitabo mga kaigsunan nga mabot ang punto nga diin ang atong mga kaugatan magakaluya, no? O dili na siya mo hatag o ginsakto nga pag-circular sa dugo. So muna mga kaigsunan nga kinhanglan o exercise, no? Kinhanglan ta o bisan sa tuwa nga balay, no? Diha lang ta sa tuwang balay, pwede man tagdili mo gawas, no? Pero doon na mga daghang pamaagi mga kaigsunan na pwede nato ma-exercise ng itong kagalingon, mapaugnat, no? Mapaugnat ang kuso, no? So muna siya ang mga gikinhanglan aron sa pagbaton sa maayo nga panglawas. O ginusab, kining gitawag o proper period of sleep. So importante ni mga kaigsunan, no? Kay kung dili insakto, no, ang pagtulog, no, labaw na sa atong mga kabatonunan, no, mga batanon, mga kaigalaan, no, mga suking tigpaminaw, mga kaigsunan, ato ning bantayan, no, katungod kay adunay daghan nga napakyas ni ini, no, kining gitawag og proper period of sleep, no, kaning insakto ba nga panahon sa pagtulog. So doon ay daghan mga kaigsunan nga medyo nakulangan o na wala na insakto ba, no, ang pag tulog, no, sa matag gabi, eh, no. Ang tulog mga kaigsunan para sa kaimsog sa panglawas dili adlaw, no, kundili gabi, eh. So mao gid na ang insakto nga pamaagi nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga sa adlaw magtrabaho, unya sa pagkagabi, eh, matulog. O, unya sa oras pod sa pagtulog mga kaigsunan, kinanglan aduna poy insakto nga oras, no, sa pagtulog, no, sa gabi, eh. No, tungod kay kasagaran labaw na sa mga batan-o, no, malingaw, no, sa mga kalingawan, labaw na sa itong mga gadget karon. Usahay makalimot na sa pagtulog, no? Makatulog kadlaw na. Unya sayo po nung mata kay eskwela. So daot ang kaimsog sa panglawas mga kaigsunan, no? So kinahanglan ang tao na mugahin o tulog, no, gikan sa mga alas 7, no? Dapat alas 7 matulog na, no? O ka alas 8, no? Labing dugay mga kaigsunan, alas 8 matulog, unya mumata alas 4, no? So kana mga kaigsunan, sigurado nga makabaton ta og maayo nga panglawas, no, tungod kay makuha nato ang insakto nga panahon sa pagtulog. So aduna po yung mga kaigsunan, no, mga kaigalaan nga usahay mabali, mabaliktad ang pagtulog. Tulog og adlaw niya trabaho o gabi, eh, no? So di po na malikayan tungod kay siguro aduna po'y kining gitawag o hinungdan, no? Labaw na sa trabaho nga diin assign sa kuan kini ang adlaw, no? Ang iyahang trabaho. So pagkagabi, gabi ang iyang trabaho niya adlaw matulog, no? Pero mga kaigsunan, lahi ra kaayo ang tulog sa gabi kaysa adlaw, no? Kay ang tao gihimo sa Dios mga kaigsunan, gibuhatan o gabi, gibuhatag adlaw. Ang gabi gigahing yun na sa Ginoo para sa pagtulog, no? Pero kung dili malikayan mga kaigsunan, paningkamutan lang yun nga ang pagtulog sa adlaw nga makompleto usab bisan og mga 8 hours mga kaigsuunan, no? E usahay mong go, pag adlaw ta matulog, dali kayo tang makamata, unya makatrabaho-trabaho na po ginagmay, des panimalay, nga dili na makontinyo ang tulog, no? So, mahimutan nga kulang ang panahon, no, sa pagtulog. So, dili na mabakwi mga kaigsuunan, so, muabot yun, no, ang panahon, no, nga
madaot ang ato ang panglawas. Sugi na sab sa kining gitawag og proper mental attitude and spiritual relationship, no? So gikinahanglan pud ni mga kaigsuonan, no, kining atong spiritual relationship, no, ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay ang tulong sa Dios ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, atong tan-aon ang Mateo chapter 4 verse 4. Unsay gingon ni Ginoong Hesus? Apan kaniya mitubag siya nga nagingon, nasulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi pinaagi usab sa mga pulong nga nanggagula sa baba sa Dios. So kinanglan pod ta mga kaigsoonan og relasyon, no, ngadto sa Ginoo, no, mo ni ang gikinanglan. Kinanglan ta og i-balance na, i-balance ang ato ang spiritual og physical, no, nga kinahanglan nga maatiman. Kinahanglan nga ang ato ang physical, atong mapakaon sa tama nga pagkaon o sa mga pagkaon nga mga adunay vitamins, no? Sa ato na isugutan unya mga kaisunan, no? Gunsa nga pagkaon. Unya, ang ato ang usab nga espirituhanon nga kahimtang kinahanglan mapakaon usab pinaagi sa pulong sa Ginoo. So mo nang giingon ni Ginoong Hesus nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi pinag-usab sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Gani gisgutan usab sa Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Anak ko, ayaw kalimti ang akong kasuguan. Apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo kay ang kadugayon sa mga adlaw og mga tuig sa kinabuhi og pakigdait sila magadugang kanimo. So inana mga kaigsuna, no, sa diha nga ang atong relasyon usab sa Ginoo maayo, so siya magabantay kanato unya magadugang, no, sa mga adlaw sa ato nga kinabuhi, no. So nindot kayo mga kaigsunan nga din atong mabatunan ang maayo, no, nga relasyon ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay siya maoy magbantay sa matag usa kanato. Gani mga kaigsunan, kung ato nga pamalandungan og maayo, ang Dios gyud maoy mananambal, no. Siya ang pinakadako nga mananambal, no. Bisan gani si Ginoong Hesus mga kaigsunan, no, sa iyaha nga panahon atong nakita mga igsuon nga bisan pa nga dili maayo na sa mga tambalan o sa mga pagtambal, pero sa diha nga miduol kang Ginoong Hesus na ulian, no. So muna nga kung kita lamang ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo maayo, sigurado nga siya usab nga tabang kanato maghatag og himsog nga panglawas, no. So muna nga inana kanindot usab, no, ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo, no. Gani nagingon usab, no, dinhi sa tuan kini ang Proverbs chapter 16 verse 24. Ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos, matam-e sa kalag og makapalig-on sa bukob. No, so kini ding mga maayong pulong, no. Kini mga makalilipay nga mga pulong, so sama kuno sa udlan sa dugos, no, matam-i sa kalag og makapalig-on sa bukob, no. So muna ang kinahanglan usab ta mga kaigsoonan og pagkat-on, pagbasa sa pulong sa Dios ingon nga mga maayong pulong aron nga kini maka palagsik usab, no, sa ato nga mga bukob, no, makapalig-on matod pa sa kisgutan dinhi. So sunod mga kaigsunan ang kining gitawag o proper diet, no. Ang proper diet mga kaigsunan mao gini ang number one, no, nga gikinanglan tungod kay usahay kung unsa ang atong gikaon mausab ang resulta sa atong lawas, no. Dani nagingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa buhatan niyo o kining tanan aron sa paghimaya sa Dios.
So buti pasabot mga kaigsunan alang sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Gikinhanglan dinhi atong bantayan kining gitawag og pagkaon, pag-inom o pagbuhat sa bisan unsa, no? Kay sa diha nga ato nang buhaton, pwede ta makahimo sa paghimaya sa Dios o pwede po ta makahimo sa pagpasubo sa Dios, no? Pananglitan kabahin sa pagkaon, unsa may pagkaon nga diin makapasubo ngadto sa Dios? Pagkaon nga makadaot sa atong lawas, mo nay makapasubo ngadto sa Dios. Pero unsa may pagkaon nga diin makahimaya ngadto sa Dios? Kadtong mga pagkaon nga diin makaayo, no, sa atong panglawas, no? So maura po na sa pag-inom, no? Unsa man mga ilimnon nga diin makapasubo sa Ginoo. So kana mga ilimnon nga makadaot sa atong lawas. Pero ang makapahimaya sa Ginoo nga mga ilimnon kanang makahatag og kahimsog sa atong lawas. No, ingon usab sa buhat, so mauna, no? Sama gyapon sa buhat, ang buhat nga makapahimaya sa Dios kanang maka kanang dili dautan, no, sa iya nga pananaw. No? Pero kanang dautan sa iyang pananaw makapasubo na sa Dios, no, nga mga buhat. So muna nga gisgutan din he kung kita magakaon o magainom, magabuhat sa bisan unsa, buhaton nato ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Subot ipasabot nga adunay dako nga kalabutan ang atong pagkaon o pag-inom o pagbuhat aron sa paghimaya sa Dios, ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. So unsa man ang mga pagkaon nga tama gyud nga dapat sa atong lawas, no? Tungod kay ang Dios maoy naghimo sa atong lawas, no, sa atong kaugalingon, no? So buta sa buot nga siya ang labing nasayod kung unsa ang dapat kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no? So parihas na naro sa makina, no? Kinsa ang naghimo sa makina, no? Pananglit unsa nga makina, pananglit Honda, no? Siya ang nasayod, so ang naghimo ni anak mga kaigsunan mao ay labing nasayod, no, kung unsay maayong itubil ni anak, no? Krudo ba o gasolina ba o unleaded ba o katubang espesyal, no? So muna nga siya gyud ang labing nasayod nga naman tungod kay siya ang naghimo. So ingon man usab, no, ang tao mga kaigsunan, ingon ni ana nga mas labing nasayod ang Dios, no, kung unsay maayong kaunon para sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no. So kung atong tan-aon ang Genesis mga kaigsunan, no, sa diha nga ang tao yang gihimo, yang gitagaan kini og pagkaon. Ang pagkaon nga yang gihatag sa Genesis chapter 1 verse 29, matod pa din he. Og mingon ang Dios, tanawa gihatagan ko kamu sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga naghat nga anaa si babaw sa naong sa tibok ni yuta. Og nga sa tanan nga kahoy nga may bungas kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimo nga kalanon. So buti pasabot mga kaigsoonan, no, sa diha nga ang tao iyang gihimo, iyang gitagaan o pagkaon, no, nga para nga ang tao makabaton sa maayong nga panglawas. So ang iyang gihatag mga kaigsoonan, so kining gitawag o natural, no, nga produkto sa yuta, no, kining gitawag o balili o bungas kahoy, no, nga kini mahimo nga ato nga kanon, no. Tungod kay pinaagi niini mga kaigsoonan nga mga pagkaon, ang tao makabaton sa himsog nga panglawas, no. Ang uban nagunahuna mga kaigsoonan nga kanang mananap, no, gihimo mana para nga ipakaon. So mga kaigsoonan, kung atong tun-an gid ang Biblia, so wa gid na gihimo para nga kauno, no, kundi gihimo na sa Dios aron nga timanon sa tao, no. Pero dili ingon nga kauno, no. Pero adunay panahon mga kaigsoonan nga gitugutan usab sila sa pagkaon, no, kung at panahon sa mga Israelites, no, gitugutan po sila sa adunay panahon, no, nga gitugutan sila. Pero kato adunay panahon, no, nga gitugutan, pero dili ito dumalayon, no, nga maugid ito'y pagkaon sa tao tungod kay nakita sa Dios nga
ang tao mahimo gyud nga madaot no ang panglawas no kun magpirmi og kaon no. Gani gisgutan dinhi sa Jeremias. Jeremias 45 verse 5.

kadautan o ibabaw sa tanang unod. So kung unsa na nga unod mga kaigsoonan, kung atong tanawon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 29, adunay upat ka klase nga unod, no, nga diin tagaan, no, sa Dios o kadautan, no, na adunay unod sa mananap, tao, langgam o isda mga kaigsoonan. So kana nga unod, so dapat di ay nga dili nato siya kaunon, no, ano man tungod kay gihataga na o balatian, no, o kadautan sa Ginoo. So muna mga kaigsoonan, nga gusto sa Dios nga kita pag baliko, no, sa original nga pagkaon sa Genesis chapter 1 verse 29, no. Muna nga bisan si Apostol Pablo mga kaigsoonan, adunay gisulti, no, sa Romans chapter 14 verse 21, ang maayo ang mao ang dili pagkaon og karne o pag-inom og vino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsoon. So muni ang maayo mga kaigsoonan kay aron nga makabaton ta sa kanunay og himsog nga panglawas, dili ta magakaon ang maayo ang dili pagkaon karne, no, sa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, no. Ngano man tungod kay aron nga ang tao makabato, no, sa himsog nga panglawas mabalik sa original nga pagkaon o original nga produkto gikan sa yuta, no, tungod kay mao na ang pagkaon nga gihimo sa Dios para gyud sa tao. Di nakita sa Dios nga ang tao makabaton sa maayo nga panglawas. So nini nga kagabion mga kaigsoonan, wala naman tay oras sa pagpadayon nga to sunahan, siguro hantod na usab sa sunod nga higayon. So salamat, no, sa inyohang pagsubaybay sa ako nga pagtuon ini nga kagabion. So doon na tayo mga kaigsoonan di nagsubaybay usab sa itong live karon, no, Arnel Lucernas. Maying gabi, eh, brother. You know, sab si brother Bernabe Milindo, no? Maying gabi, eh, kanimo brother. You know, sab si Binita Tono Grubino, no? So, maying gabi, eh, no, kanimo ante. So, kung wala ko nasayop na mo karon na himutang sa sayon, no? Diyan sa Trento, no? So, maying gabi, eh, kaninyong tanan diyan. You know, sab si brother Yakin, no? So nag-subaybay usab sa ito nga live karon. So may gabi ikan ni mo brother. O tungod kayo lang na tayo oras o ginat nga ang Diyos sa kanunay magpanalangin, mag-auban ka ninyong tanan. O alang sa pagtapos, maninaw ta o usa ka manindot nga awit.

Magampota. Dalaygon nga Diyos amahan nga balaan, ana ikaw stasan sa mga langit. Intak naa sa kagabihon, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw naguban kanamo, nagatag kanamo gigayon, nga kami nakahimong-usap sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong ini nga kagabihon. Hinautan ta ikaw magapanalangin sa mga pulong among na patalinghugan karon, among natunan, ang takini mahimong giya sa matagusan mo kinabuhi, nga kami makalagad nga matinud-anon diha kanimo, giimo kami ang kahimutan. Hinautan ta ikaw magapasaylo sa mga sala, kinta ng ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, dagang salamat o hantod na sa susunod ngayon.

0: XFM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nanuman?
3: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka.

na sa pinamatay. Kanya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon. Sige po, duginom. Hantod na rin ang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagtasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon. Hantod nga kaduhag yun madakdak. Pag ikatulo bito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon. Oy, magbaktas na lang ko, oy, kaya nabutog na kong bayo dire.

0: Balitas Abundan. Express Balitas Abundan. Sok sa dyan, maayong buntag daw sa kaninyong tanan. Welcome sa tumpag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ingat daw nga Webes, 5 sa 13 sa bulan sa Agosto, ting 2026. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Hatod nato kaninyo amang mainito ng labas kabalita ning Adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Okang Fusion X Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ang mga nasampit ka produkto mga katropa ang proven and tested na ubay-ubay nang nakasulay o nakapapatuod busa sa pagkinaulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 8 minutos sa nakalabay sa lasaing sa buntag? Di na natunugayon pa mga katropa. Ani-ana mga retalya sa itong mga balita. Alas sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Gibarabarang anaas sa 8,000 ka mga eskwelahan o 6,000 ka milyon ka mga estudyante sa tibuok nasod ang naapektuhan sa mga pag-ulan o pagbaha tungod sa sunod-sunod nga bagyo o habagat. Sumala sa Department of Education ang mga bagyong Luis o Maymay. Uban sa gikusgon sa habagat, lakip na ang sa mga hinungdan sa pagkailap sa pagbaha o mga pagdahili sa yuta. Tungod ni ini gisuspende ang mga klase sunod sa mga pipila ka adlaw sa pipila ka mga lugar na nanginahanglan sa mga eskwelahan nga bawion ang nawala nga oras sa pagpanulod. Batod pa ni Education Secretary Sonny Angara, kini nga mga ihap nagapresentar sa halos ikalimang bahin sa katibukang ginaganon sa mga eskwelahan sa nasod. Apan tungod kay dili pa kompleto ang mga taho sa DepEd, posible pa nga mutaas kini nga mga ihap. Sumala sa sekretarya o sumala sa labaw sa Department of Education ang bagong academic calendar nga adunay tulo ka termino naglakip na og igong panahon aron makabawi ang mga estudyante sa mga adlaw nga nawala tungod sa pagsuspenso sa mga klase. Sa pinakaulahing daho o taho sa DepEd, bahin sa sitwasyon, 217 ka mga eskwelahan ang ginagamit gihapon isip evacuation center alang sa kapin 6,000 ka mga pamilya. Gibarabara ang nanginahanglan og 32.69 million pesos alang sa operasyon sa pagpanglimpyo sa mga pagpanglimpyo o pagpanghawan sa 1,557 ka mga eskwelahan. Dugang pa kinahanglan o pondo nga mukabat sa 192.86 million pesos aron ayuhon ang 3,000 kapin ka mga eskwelahan nga nangangguba.
1: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Alam na usab sa to weather update mga katropa, 10 minutos sa nakalabay sa lasaing sa buntag. Alang na usab sa to ang weather update kahatod kanato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang imong lawas, paligo na ang imong resistensya inumanan sa pagdumar o Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Ang tropical cyclone mga katropa anaan na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility si sukad ganin ang alas 3 sa kadlawon samtang ang tropical storm Nangka adunay lokasyon nga 2560 kilometers sa east northeast sa extreme northern Luzon nga adunay maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour samtang ang paglihok rin ay padulong sa northeast ward sa 20 kilometers per hour. Subay sa forecast weather condition, ang area sa Zambales ug Bataan makasinati og ulan tungod sa southwest monsoon. ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa ug laing bahin sa Central Luzon, ingon man ang Camarines Norte, Aklan, Antique ug Capiz. Makasidating managumon nga kawarangan nga adunay katag-katag pagulan ug pagpadalugdog kilat tungod sa southwest monsoon. Ang laing bahin na usab sa Luzon, adunay managumong kalangitan dungan sa isolated rain showers o thunderstorms tungod sa southwest monsoon. Samtang sa Mindanao ug laing bahin sa Visayas, adunay managumong kawanangan o isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible ang flash floods o landslide hatod sa severe thunderstorms. Hinungdan pa dayon ang panawagan sa tanan nga mag-amping o magbinantayon sa palibot. Ang temperatura mga katropa karong adlawa anaa sa 25.6 degrees Celsius hangtod 28.5 degrees Celsius. Samtang adlaw misidla kaninang alas 5:42 sa buntag ug mosalop unyang alas 6:20 sa hapon.
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update.

0: Ang atong balita lokal mga katropa, hatod kanato sa Santol Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan, pinaagi sa pag-inom og Santol Plus Coffee Mix. Dili lang lamian o humot, mamahimo usab mga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santol Plus Coffee Mix na.
1: Balitang dukan, balita sa lupan.
0: Hingpit na nga ibalik ang implementasyon sa face-to-face classes sa GenSan karong adlaw subay sa rekomendasyon sa DepEd o pagtugot sa lokal nga pangamhanan ng CDRRMO. Sunod sa 118 katulunghaan, adunay 3,679 ka mga classrooms ang report ka na apektuhan sa magnitude 7.8 na linog kani atong Hunyo 8/2020 sa isa. Sulod sa mong ihap, 2,846 ang luwas o mamahimo na magamit. Samtang ang nahibiling 833 ka mga classrooms ang aduna gihapo yellow o red tag. Sumala ni Mervy Seblos, Assistant School Division Superintendent sa DepEd GenSan, nga adunay psychological intervention nga ihatag sa mga estudyante. Sulod sa usa ka semana ay ha ang formal nga lesson. Samtang araw masigo tanan ipatuman ang schedule scheme kundi in adunay pambuntag o panghapon. Samtang ikumpirma usab ni Seblos ka adunay tulo ka mga tulunghaan sa syudad nga magpatuman usa og face to face o usa ka face to face nga classes, samtang ang upat ka adlaw ang modular learning. Gitugutan usab ang mga tunghaan nga magamit og alternative o multiple modality sama na lang sa blended og learning o online modality. Gikabutyag usab ni Seblos nga gisimplify ang mga lessons aron na maapsan ang whole curriculum nga nabiyaan sa kapintulo ka bulan nga walay face-to-face classes sama na lang sa walay assignment o group activity nga ihatag o ibilin matag weekends. Samtang alang sa seguridad sa tanan, sa entrance pa lang hugot ipatuman ang no ID, no entry o visitor's logbook. Ang una o ikaduhang andana lang ang mga sa mga high-rise building ang paggagamiton. Ipatuman ang 5 to 10 minutes micro-drills matang adlaw o galing muninog o adunay baha o bahad. Ano na usab police visibility sa mga tulunghaan o direct contact sa GSCPO, CDRRMO, BFP o barangay. Samtang gihangyo ang mga kinikanan nga gamay nga bag o importante butang lang ang ipadala sa mga bata. Inoon gisiguro sa DepEd nga andam na ang mga tulunghaan o magtutudlo alang sa pagbalik sa face-to-face classes.
1: Balitang dukan, balita sa lugar.
0: Samtang 15 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag sa dugang pa nato mga balitang lokal. Lalaki nga miduaw sa pinirisong higala. Sikop human makuhaan og sachet sa Shabu. Ano na'y dugang detalye si katropang Chris Legaspi, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
2: Nagkauban na hinuon sa prisuhan ang usa ka lalaki og higala niining piniriso sa Tambler Police Station human makuhaan og illegal nga droga atol sa iyang pagbisita alas 10:40 ning nga aging gabi. Giila sa mga otoridad ang dinakpan nga si alias Ryan ana sa hamtong nga pangidaron. Sumala pa, lapas na sa visiting time ang pag-abot sa lasangpit apan sa pagsusi kaniya nakuha sa tuong nga bulsa ang usa ka kaha sa Berlin nga sigarilyo nga adunay unod nga tuther samtang sa wala nga bulsa adunay laing kaha sa gudang baro. Nakumpis ka usab ang itom nga waste bag sa dinakpan nga adunay pitaka nga nagunod og usa ka gamay sa shay sa gituwang Shabu. Sa pagpanubay sa kabulisan, igo ra unta kini mumisita og mutunol og pagkaon sa higala nga anaa sulod sa custodial facility. Tungod gihapon sa kasong droga nga nanakpan pinaagi sa ward of arrest. Pagpaklaro pa nga ang visiting hours gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon lamang. Sa pagkaroon, nagkita pag-usab ang managigala nga nagkabulag tungod sa adiksyon samtang ginaandam na sa kabulisan ang kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Aron magpabiling healthy, karon ay magtubaro Santon Vitamin C. Alang sa Dakyaw sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
0: Samtala, ang pang-detalye sa itong balitang lokal. Motorsiklo ubos sa 400cc, dili paagihan sa Mabuhay Underpass, GenSan. Mga konsihal, miuyon. Ano na'y dugang detalye si katropang Cherish Lighid, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
3: Pasado na sa first reading ang ordinansa sa sanggunyang panglungsod sa GenSan nga SPPO number 2126-0082 nga nagtinguhang sa pagdili agihan ang ubos nga bahin sa Mabuhay Underpass sa mga motorsiklo nga adunay engine displacement nga ubos sa 400cc, motorized tricycle ug uban pang susamang low speed vehicles. Subala pa ni Kagawad Dumlagari nga tumong sa proposed ordinance ang kaluwasan sa mga gagamitan sa maungdalan, mapahapsay ang dagan sa trapiko ug makamugna og mas luwas nga transportasyon alang sa tanang motorista ug mga commuter.
4: Kabalo ba at ani mga motor, di ba? Mag-swerving-swerving, di ba? Kay paspas, mag-ikis-ikis, magano. Kanang ilalong manggod, di ba? Two lanes lang man ang magian yun, no? So kung adunay disgrasya, tungod sa ilalong siya, kinahanglan nato saradan ang tibuok nga dalan. Ang kanang tubig biyagikan sa mabuhay, isang dilong. Mag-expect yun ta nga na yung mga balas na mabutang sa dalan, mabilin, no? Or going up. So slippery kayo na siya. Kung ang imong motor is 400cc below, gagmay man na siya nga ligid. Technically, kung gagmay ang ligid, mas dali ka or mas prone ka nga mas light ka.
3: Tama. Tugutan lamang sila sa mga access road apan kung magmagahi, adunay mga silot alang sa mga mulapas sa maong regulasyon. Sa pagkakaroon, padayon pa nga hisgutan sa mga konsihal ang maong sugyot balaod nun sa mga musunod nga adlaw. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian og humot, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead X FM News.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Katapos ang detalye na sa itong balitang lokal. Puno sa paglaom o kadasig nga gipanghinaot ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Tugrales ang tanang mga estudyante nga maghinam-hinam sa mga nga mubalik sa ilang pagtungha. Gipahinom-duman sa mga sa magbabalaod ang mga kabatanunan nga ang edukasyon ang pamaagi aron makabot ang ilang pangandom. Ingon man damgo o garo masiguro nga maayong maabot ang ilang sa ilang mga pamilya. Giauhag ni Banyas Tugrales sa mga estudyante nga magpadayon sa pagpaningkamot, magmatngon sa pagtuon o dilipawadan ng paglaom sa taliwala sa mga hulga o kalisod sa kinabuhi. Masaligo nosab ang kongresista nga pinaagi sa pakigtambayayong sa mga ginikanan, magtutudloog sa gobyerno. Pagiyahan ang mga matag kabatanunan ngadto

0: Ano na nai 29 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa tong balitang international. Hatod ka nato sa Fish Next Plus. Kaantos ba sa nailaing sakit sa mata, mag-Fish Next Plus na tungod doon na kinay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag-Fish Next Plus na.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Gipahayag sa Iran nga magpabiling sirado ang Strait of Hormuz hangtod dili mausab ang baruganan sa Estados Unidos ug dili ni dawaton ang mga kondisyon sa Tehran alang sa pagtapos sa gubat. Matod ni Monsen Renzia, bagong kalihim sa Supreme National Security Council sa Iran, kinahanglan usab tapuson sa US ang gubat ug ibalik ang mga frozen assets sa Iran. Gibuti ang usab sa Iran nga bisan pa man o makabot ang kasabutan tali sa Iran o Oman bahin sa shipping routes sa Hormuz, dili kini otomatikong magpasabot nga abli abaong estratehikong agianan sa mga barko. Samtang padayon ang tensyon tali sa Washington o Tehran, human mangayo usab si US President Donald Trump o compensation gikan sa Iran alang sa mga nangamatay sa mga gubat, pag-atake o mga protesta. Ang sitwasyon nagpadayon sa pagduso o pagtaas sa presyo sa lana tungo sa kawalay kasiguraduhan sa dagat sa mga shipments sa Strait of Hormuz.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Samtang magpahigayon ng joint naval exercise ang China o Indonesia sa katubigan sa Sidlakan ng Taiwan sa tunga-tunga sa Agosto. Sumala sa Chinese Defense Ministry, magpunting ang drill sa komunikasyon tali sa mga barko o si replenishment or pag-supply sa mga barko samtang ana sa dagat. Matod sa China, tumong sa maong exercise nga mapaligo ng kapasidad sa duha ka Navy sa naging usang operasyon, pagpalawom sa ilang kooperasyon o pagkatampo sa kalinaw o kaligon sa rehiyon. Wala pa magpagawas o pahayag ang Taiwan Defense Ministry o ang Indonesia Navy bahin sa maong plano. Ang eksaktong lokasyon sa naval exercise, wala usab gibutyag sa China.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
0: Ano na 31 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa itong balitang pawgnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok ka po dun sa kumpiyansa, kusog o aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Nakaabot sa round of 16 ang Alas Pilipinas Girls sa FIVB Volleyball Girls U17 World Championship. Bisan pa man napildi sila sa Venezuela sa score nga 19-25, 16-25, 25-22 o 25-19 ingon man 11-15. Ni atong Miyerkules sa Chile, natapos sa Pilipinas sa ika-4 ka pwesto sa Group B, dala ang 2-3 nga record. Bisa na pildi, nakabawi ang Ginas Pilipinas gikan sa duha ka sets nga kapildihan nga napugos ang Venezuela sa deciding set. Nanguna sa opensiba ang 16 anyos nga si Sarah Celis nga nakapuntos og 24 samtang si Sai Raiko adunay 19 ka puntos. Sunod nga tubangon sa Ginas Pilipinas ang South Korea karong Huwebes. Alang sa ilang pagpanikamot nga makalusot sa quarterfinals ang Pilipinas, Misika o Misaka usab ang pwesto sa ika-25 sa FIVB U17 rankings.

0: Showbiz Balita.
1: Ano na 33 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa tubalitang showbiz. Atod kanato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og lab ang imong pamanit tinubanan sa paggamit og Clear Skin Herbal Soap. Mamahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo o preskong paminaw. Pa Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gipangandam na sa wedding chain nga David's Bridal ang mga wedding dress designs nga gi-inspire sa posibleng wedding look ni pop star Taylor Swift. Walang pagipanayag sa publiko ang aktwal niyang wedding dress apan gipaabot nga dunay Hollywood glamour o drop-waist silhouette sa iyang estilo. Sumana sa CEO sa kumpanya nga si Kelly Cook, nakahimo na ang ilang Hong Kong design team ug mga duolan 20 ka disenyo nga gibase sa posibleng aesthetic ni Swift. Ilauman sa kumpanya nga daghang fans ug brides ang mahimong maangganyo o maengganyo sa maong estilo.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Alan na usab sa tubalitang extraordinaryo mga katropa. Ano na 34 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag. Hatod ginato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanahot o gipamaol ba panahon na para sa herbal na haplos? Mag Santon Herbal Oil na. Oy mga katropa, may patigbabaw ang katawa sa usa ka pamilya sa dihang pagmata nila nang ito mang ilang mga dagway ingon man ang bangag sa ilang mga ilong. Human nga migamit og lampara isip alternative use sa kandila alang sa usa ka ika-20 nga adlaw sa kamatayon sa ilang kabanay. Wala usab gipalabay sa mga netizens ang nasinatian nila nga sa pamilya. Kanindo na pay mga joke nga tabi-tabi po. Og nakagawas na nga gikan o nakagawas na ang mga gikan sa punuan. Sumala usab sa mga pulunganan. Ana sampit kapag pangitom tungod sa black soot o microscopic carbon particles gikan sa incomplete combustion sa fuel sa lampara nga mouban sa himpit o mopilit sa lawa sa tao.

0: X FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, saka maestra,
5: magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang Wilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
0: Zaton Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.